0: That is fine. Me any penny and you say, and ye know, and on our fire,
1: okay.
2: Aye,
1: ye di akira ni ye kase ye bedi awurade so de na chi ahwa ye ntimi e mompa agosia awurade nhyira o mame wate ompegya wo so bese nyame ma ngunta sa because de bia me hu se nkrofo di o ma wo ho adanse ni ade na do se bubu ye fusu sa awurade o awurade o wo be so wo mane chi aka ho eh ka kire wura wo se me so wo adwuma ye yakopon so so ma ni tumi ni ahoden na o baba na e boom den den den na dem e wo Jesus Christ na ze ne dem freedom nyame de e ye easy man o e ye bare se de mani pa ye ye yakopon we o tene ne sape na de din nyina ba wie ye sori gina ho na fi ye kampa buja ne ngum sisi ha ye satini mahayata.